0: Prime High. Veç poliția in veç dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Z Radiem Ena.
3: Dobrodošli.